fuera e tirábanse á beira do río. E iso é un perigo e así foi. Ademais, en esa zona é unha zona moi, moi perigosa, porque se caes o río, non das, hai en zonas que non das salido, porque hai outras zonas que ti se caes o río sales por os teus propios medios, pero xusto ali non. Entonces, que faltaron medidas de seguridade foi máis que evidente, que non temos que lamentar unha morte, gracias a Dios, porque aquelo pudo ser horrible. Entón, o Concello do Carballiño o que ten que facer é organizar un evento destas dimensións, o que ten que facer é planificalo con tempo, porque mira que tempo tiveron, que a Festa do Pulpo faise unha vez o ano, e tempo tiñan de mellorar a ubicación, de mellorar a seguridade e planificar un festón. Nadie está en contra de que a Festa do Pulpo medre, nadie. Que pasa? Que o que teñen que facer é traballar, e é o que non fan. Entón, o consumo de alcohol foi desmesurado. Nos temos de, como concello, temos que ofrecerlle un ocio alternativo saudable aos nosos mozos e mozas e aos nosos rapaces. Eu non sei cantas veces o levo repetido en todos estes anos que levo na corporación. Que, por favor, lle ofrezcamos un ocio alternativo e que sexa saudable. Porque non só estamos falando da cantidad de litros de alcohol que se consumiron o domingo na festa. O sábado pola noite, a min coincidiume pasar polo fondo de Flores e deronme ganas de chorar, porque é que podese consumir alcohol na vía pública, non, e estaban os corpos e forzas de seguridade, sí, e eu non vin que pararan a ninguén. Eu xa sei que isto non é popular o que estou dicindo, pero eu, como non ando arrapañando nos votos, que o que quero é mellorar aquilo que teño ao meu redor, pois seguirei pedindo que se faga política de outra maneira. Entón, o que non podemos é ofrecerlle aos nosos rapaces, decir, festa igual a alcohol, borrachera, diversión e, bueno, problemas. Entón, con isto tampouco estou demonizando a xuventude, porque, vamos a ver, había 4.000 rapaces e bueno, solo un tuvo problemas graves, outros non tuvieron problemas graves porque os sacaron a tempo, pero eu quisera saber cantos comas etílicos houbo, porque non había ningún punto, porque ali había xente de todas as idades, non había un punto de referencia para os menores, non había control de consumo de alcohol por parte dos menores, porque mira, vouche contar algo que me contou unha nena, que sei que é 100% seguro, que foron ao baño e cando saliron do baño foron a un par de postos que había de comida a pedir unha agua e dixeronlle, no, agua non temos, pero se queredes ponemos vos un mojito. Entón, vamos a ver, os menores hai que protexelos, bueno, a mocidade en xeral, pero os menores en particular. Non houve campañas para nada da prevención dese consumo bárbaro de alcohol. E máis, dende o escenario, o algún DJ, pois o que decía era quién ha venido a emborracharse esta tarde, e arriba las botellas. Entón, a ver, o Concello do Carballiño ten que, na súa planificación e na súa organización, ten que mellorar moito, moitísimo, e ademais para eso está. Pois como decía, non había ese punto de referencia para aquel rapaz que se topara mal, que se perdera dos seus compañeros, porque pasou ya todos. Non solo se perden os nenos pequeniños, pero entre tanta xente, é de noite. A falta de iluminación era evidente, porque solo vías no centro da festa, pero todos os arredores, bueno, eu tiña a miña filla de diante nunha vía, na avenida do Arenteiro, porque faltaba iluminación, esa noche digo no río, o río non se vía nada, e os rapaces que non son do Carballiño, e ao mellor con unha copa encima, xa non sabe se o río está á dereita ou está á esquerda. Entón, o que hai é que protexer e establecer as medidas de seguridade, e xa sabemos que o risco cero non existe, pero se tú pos todos os medios que están ao teu alcance, entonces, bueno, hai accidentes, xa sabemos, pero hai que evitalos, porque mira, eu xa non vou a falar dos comentarios das redes, porque estou de verdad horrorizada, porque nós como sociedade non podemos camiñar cara a ese individualismo de cada un que se fastidie cando lle toque. No, entre todos

0: tenemos que cuidarnos. Y ese rapaz, que se salvó y que non lle pasou nada ata donde usei, gracias aos seus amigos que deron a voz de alarma e gracias á policía que actuou. E iso é o que hai que facer. Tenemos que proteger os unos aos outros e cando alguén precisa axuda, darlla. Pero como concello, tamén tens que poner, como decía, un punto de referencia. Eu non vin tampouco ningún punto violeta, que penso que é moi importante ter un punto de información, recepción, asesoramento, por si hai calquer tipo de violencia. Non o vin por ningún lado. E que tampouco a iluminación, xa non digo que puxeran máis iluminación da que había na Avenida do Arenteiro, pero as farolas que estaban fundidas polo menos podían as cambiar. E entonces todo ese cúmulo de despropósitos pois deu o resultado que deu, que bueno, agardo que quedara un susto e que a partir de agora nos poñamos a traballar para que isto non volva a acontecer e para seguir traballando pola nosa festa. Porque mira, o equipo de goberno debe pensar que toda a xente que ven o Carballiño venos ver a eles, porque son tan guapos que os ven ver a eles. E non é así. Mira, a festa do pulpo que na mantén son os veciños e veciñas do Carballiño, porque alá onde vas e dis que eres do Carballiño, todo o mundo coñece a festa. Entonces temos que mellorar en cantidade, vale, pero en calidade. Temos que mellorar en calidade. E este equipo de goberno, o único que fai é repetir o modelo ano tras ano, a presas e correndo. Porque se tú ves a programación deste ano, do anterior, sempre o mesmo. Hoxe mesmo, acaban de sacar a programación da segunda quincena de xullo, o mesmo. Entón, cuidado, que a velocidade que vai a sociedade a día de hoxe, a xente aburrese de todo. Entón, non cometamos ese erro, pero eso xa é secundario. O que temos que facer é garantir a seguridade nun evento destas características.
1: E estamos chegando ya casi al final, Sofía. La entrevista sempre se pasa moi rápido hablando contigo, pero me gustaría saber si tú vas a presentar en pleno pedir explicaciones acerca de lo que pasó y pedir ese informe policial de acerca de todo lo que ha sucedido en esta fiesta.
0: Sí, claro, por supuesto, é a miña obliga como concelleira e como veciña, vamos, pedir que se den as explicacións oportunas, porque o comunicado que sacou o concello é vergonzoso, porque claro que a afluencia foi exitosa, pero a organización deixou moito que desexar e os feitos nos remitimos, non? Entonces, bueno, o que vou pedir é cales foron as medidas de seguridade concretas que se aplicaron no evento, que incidencias se produciron, se cumpliron estrictamente ca legalidade vixente e cales son esas responsabilidades, e cada un ten que asumir as súas, evidentemente.
1: Esto lo vas a llevar al siguiente pleno.
0: Sí, por supuesto.
1: Y hablando un poquito sobre ese plan de protección que había presentado en el Consello, en el pleno anterior, donde decía pues que iba a haber carpas, que iba a haber un control mayor de vigilantes, que iba a estar vallado de cierta forma el río, cuidado el río. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué dijeron una cosa en el pleno y luego cuando se hizo la fiesta no se llevó a cabo?
0: Bueno, bichelo como a mí, o sea, allí no había ni carpas, no había recinto pechado, no había control de aforo, no había control de consumo de alcohol por parte de los menores, o control do río, que dixeron, bueno, que, a ver, eu desexaría que as comisións se gravaran, porque a comisión foi moi dura, e as persoas que me están escoitando saben perfectamente o que eu lles pedía, que era ese control do río por a perigosidade que para min tiña. Non sei si podrán dormir moi tranquilas, porque eu penso que os perigos hai que evitalos, hai que poñer todas as medidas, pero o que non me imaginaba era que non iban poñer ninguna, porque tú me dirás, Ana, que unha cinta, porque eu vi unha cinta, cando se foron puxeron unha cinta, a ver que fai unha cinta de plástico de árbol a árbol, non fai absolutamente nada. Entonces, bueno, terán que dar explicacións porque ao final deixaron nas mans de no sé, de tres persoas e de as patrullas que lle correspondera, porque eu escoitei o membro de emerxencias, exacto, claro, el dixo clarísimo, e ele é unha persona que vela por a seguridade, bueno, ele e os seus compañeiros e compañeiras velan por a nosa seguridade, que mellor que a él, que o ve desde dentro, detallou como acontecerá todo. E iso que non podemos permitir, pero que ademais os que estábamos ali víamos que a cousa iba empeorando, víamos que cada vez o perigo era maior. E vamos a ver, como podes permitir que unha festa dure hasta as 6 da mañá sin ninguna medida de seguridade, se empezou ás 6 da tarde? Estamos locos. Pois é que non hai por onde coller, xa digo, non hai por onde coller o que fixeron e como planificaron, pois concretamente, a festa da mocidade. E o que si, eso non se pode volver a repetir.
1: Pues tú dices de que ojalá haya gente que pueda dormir, pero yo creo que muchos de los que no pudieron dormir ese día fueron muchísimos padres que estuvieron ahí al lado del, en las Barcias, al lado del río, cuidando a sus hijos. O sea, la vigilancia que había, yo creo que más que la seguridad que tenían era la seguridad de los padres. Y Toño Lamas mencionaba el otro día que ellos se habían quedado porque ellos no estaban llamados a quedarse. Ellos se habían ido y tuvieron que regresar por un llamado al 112 y ya habían decidido que se iban a quedar porque vieron todo ese despliegue. Y de hecho que él comentó que la fiesta sobre las 2, 3 de la mañana ya debería de ser paralizada, que ya no podía continuar.
0: Hombre, a partir de las 12 aquello era un desmadre, Ana. A partir de las 12 empezaba o alcohol a facer efecto y vías como parecía un campo de batalla, porque había caídos por todos os lados. Entón, eso é o que non pode acontecer. E decías tú, fomos moitos os que non dormimos ese día. Claro que sí. E sabes tamén por qué? Porque un dos maiores medos que tiñamos, e dixo Lama cando entrevistaron, era que caera alguén no río e nadie o vise. Ese era o gran problema. E que nos levantásemos pola mañá e tivésemos unha desgracia maior. Eso é o que non se pode permitir. Porque aparte se pode evitar. Entón, o Concello ten a obriga de facer eso. Ten a obriga de facer eso. E dixémoslle por activa e por pasiva. Entón, agora terá que decir por que pois non fixo nada. Que o único que pretendía era traer ao número máximo de asistentes sin a seguridade proporcional a ese número de asistentes.
1: Bueno, Sofía, pues vamos a esperar a ver qué pasa en ese siguiente pleno y qué explicaciones da el Concello. A mí solamente me queda agradecerte. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y a disfrutar de lo que queda de vacaciones.
0: Gracias a vos por invitarme siempre.